vežda ševa fneja Arlekin. Arlekino gleda vsjaka večer plaho starija buo s molišti oči. Toj edno srce nego da izdjala, za da može da se vljubi v meni.